0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: טרייסי צ'פמן, אלבום הבכורה, טרייסי צ'פמן, 1988.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ארקדי דוכין, רוצה ויהיה, 1989.
2: מישהו טיפח פרי שלא הפשיל, לא הפשיל. ניירו את הגזע, הוא נפל, נפל. הנה השיר על זה שלשיר לא גמר לשיר. ואת קולו שהיה לא הכיר, לא הכיר. אולי עם הגורל היו מריבות, מריבות. ועם המקרה רעים העניינים, עניינים. ומיתר מתוח היטב, עם פגם בלתי ניכר נשכב. הוא התחיל ביסוס מתעבדו, אבל לא גמר לשיר, לא דו. האקורד לא הצטלצל, אקורד, ולא ישרה על אף אחד. כלב נבח וחתול, עכברים צד. מצחיק, נכון הרי, מצחיק.

מצחיק. נכון הרי. הנה. לכם מצחיק. אפילו לי. סוס בדערה. ציפור במופע. באשמה של מי? באשמה של מי? באשמה של מי?

כמה חבר'ה גרים בביתנו, כמה בבית ליד, כמה פרחחים את שירה שלי, כמה פרחחים עוד יעשרו לתמיד, מלאן לשנים ארוכות.

למעט חשובים. אני לא מאמין בגורל, לא מאמין בגורל, ולעצמי הרבה פחות. חוזרים כולם למעט חשובים. אני לא מאמין בגורל ולעצמי הרבה פחות. אבל בא לי לחשוב שזה לא כך.

עצמות. כמובן שישיר, כמובן שישיר, לא תחלוף לשנה.

מונחות ולא מסריחות ולא מגרדות ולא מדיגות. המחשבות, החלומות, השאלות, המאבק, הכוח, המשיכה, אותי שחג שוכב, כך גדל למרחק מתחושת המחנק, והלב מפרפר כמו לא בתוכי. הגיע הזמן ללכת לאן שרק לא, ורק על, ורק לא, ורק על, ורק לא, ורק על, ורק לא, ורק על, ורק לא, ורק על, ורק לא, ורק על, ורק לא, ורק על, ורק לא, ורק על, ורק לא, ורק על, ורק לא, ורק על, ורק לא, ורק לא.

כל השנה. חטא הייתה, לקחה ערבה ובלחה, ועכשיו העניינים כאלה עצובים אצלי. עכשיו את כל הערב במתנה, מתנה, מתנה, תאמין, אני רק אדבר. הנה נעלמה צמרמורת בידיים,

בתוכי לרצוח. ביום ההוא לחשו המים הצלחות תמיד, ויום, איזה יום היה אז? אה, כן.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ישראל גוריון ואסף עמדורסקי, שרים הדודאים, 2013.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ישראל גוריון ואסף עמדורסקי, שרים הדודאים, 2013.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ישראל גוריון ואסף עמדורסקי, שרים הדודאים, 2013.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ישראל גוריון ואסף אמדורסקי שרים הדודאים 2013.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Carpenters, A Song for You 1972.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: The Beatles, Yellow Submarine, 1969.

Bakrana, hadi.

0: הערב בכאן 11, הסרט התיעודי הגפרור. את הסיפור הזה אתם חייבים לשמוע. חייו הכפולים של הקיבוצניק הוותיק שתכנן להצית במו ידיו בתי כנסת ומוסדות דת ברחבי המדינה.
1: כשאני נדלק, אני מראה לכם מה צריך לעשות. אני הייתי הגפרור שמסית לכם את הלב.
0: הגפרור, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
3: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
2: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
4: זה שטף את הארץ.
2: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
5: מה הסיפור? לא הבנתי.
2: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
6: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
2: אנחנו כאן.
7: לופ 88, עורכת מאיה אופל דרוקמן.

0: מחר בכאן 11 הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר בעונה חדשה.
1: לא מאמין לך.
2: אומייגאד!
0: עם מתמודדים חדים יותר, נחושים יותר.
3: אני רוצה כסף.
0: ומוזרים יותר.
3: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
0: הזירה עם רשף לוי, עונה חדשה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: לוק 88, עורכת אסתי סילפן.
5: שמונה ושמונה. כאן 88.

0: מחר מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם ג'ולין של דולי פרטון. אלבום לאי בודד מחר 8 בערב כאן 88
1: לופ 88
0: 80's
2: כאן 88.
3: The smart money's on her.

happy now. Don't worry. Be happy.

0: הערב בכאן 11, הסרט התיעודי הגפרור. את הסיפור הזה אתם חייבים לשמוע. חייו הכפולים של הקיבוצניק הוותיק שתכנן להצית במו ידיו בתי כנסת ומוסדות דת ברחבי המדינה.
1: כשאני נדלק, אני מראה לכם מה צריך לעשות. אני הייתי הגפרור שמסית לכם את הלב.
0: הגפרור, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
3: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
2: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
4: זה שטף את הארץ.
2: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
5: מה הסיפור? לא הבנתי.
2: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
6: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
2: אנחנו כאן.
7: לופ 88, עורכת אסתי סילפן.

0: מחר בכאן 11 הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר בעונה חדשה.
1: לא מאמין לך.
2: אומייגאד!
0: עם מתמודדים חדים יותר, נחושים יותר.
3: אני רוצה כסף.
0: ומוזרים יותר.
4: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
0: הזירה עם רשף לוי, עונה חדשה. מחר בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
5: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
0: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
6: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
7: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
8: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
0: אנחנו כאן.
9: לוק 88, עורכת אסתי סילפן.
10: שמונים ושמונה.

0: שחר. מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם ג'ולין של דולי פרטון. אלבום לאי בודד. מחר 8 בערב. כאן 88.
1: לופ 88.
0: 80s.
1: כאן 88.

0: הערב בכאן 11, הסרט התיעודי הגפרור. את הסיפור הזה אתם חייבים לשמוע. חייו הכפולים של הקיבוצניק הוותיק שתכנן להצית במו ידיו בתי כנסת ומוסדות דת ברחבי המדינה.
1: כשאני נדלק, אני מראה לכם מה צריך לעשות. אני הייתי הגפרור שמסית לכם את הלב.
0: הגפרור, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: לופ 88. עורך יואב יפת.
3: שמונים ושמונה.

0: מחר בכאן 11 הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר בעונה חדשה.
1: לא מאמין לך.
0: עם מתמודדים חדים יותר, נחושים יותר.
2: אני רוצה כסף.
0: ומוזרים יותר.
3: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
0: הזירה עם רשף לוי, עונה חדשה. מחר בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
4: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
0: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
5: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
6: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
7: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
0: אנחנו כאן.
8: לופ 88, עורך יואב יפת.

0: מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם ג'ולין של דולי פרטון. אלבום לאי בודד מחר 20:00 כאן 88
1: לופ 88
2: 60's
1: כאן 88.

0: הערב בכאן 11, הסרט התיעודי הגפרור. את הסיפור הזה אתם חייבים לשמוע. חייו הכפולים של הקיבוצניק הוותיק שתכנן להצית במו ידיו בתי כנסת ומוסדות דת ברחבי המדינה.
1: כשאני נדלק, אני מראה לכם מה צריך לעשות. אני הייתי הגפרור שמסית לכם את הלב.
0: הגפרור, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: לופ 88. עורך יואב יפת.
3: שמונה.

0: מחר בכאן 11 הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר בעונה חדשה.
1: לא מאמין לך.
2: אומייגאד!
0: עם מתמודדים חדים יותר, נחושים יותר.
3: אני רוצה כסף.
0: ומוזרים יותר.
4: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
0: הזירה עם רשף לוי, עונה חדשה. מחר בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
5: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
0: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
6: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
7: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
8: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
0: אנחנו כאן.
9: לופ 88, עורך אבנר גורלי. שמונים ושמונה.

0: מחר מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם ג'ולין של דולי פרטון. אלבום לאי בודד מחר 20:00 כאן 88
1: לופ 88
2: 70's
1: כאן 88.

0: הערב בכאן 11, הסרט התיעודי הגפרור. את הסיפור הזה אתם חייבים לשמוע. חייו הכפולים של הקיבוצניק הוותיק שתכנן להצית במו ידיו בתי כנסת ומוסדות דת ברחבי המדינה.
1: כשאני נדלק, אני מראה לכם מה צריך לעשות. אני הייתי הגפרור שמסית לכם את הלב.
0: הגפרור, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: לופ 88. עורך אבנר גורלי.
3: שמונה.

0: מחר בכאן 11 הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר בעונה חדשה.
1: לא מאמין לך.
2: אומייגאד!
0: עם מתמודדים חדים יותר, נחושים יותר.
3: אני רוצה כסף.
0: ומוזרים יותר.
4: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
0: הזירה עם רשף לוי, עונה חדשה. מחר בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
5: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
0: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
6: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
7: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
8: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
0: אנחנו כאן.
9: לופ 88, עורך אבנר גורלי.

0: מחר. מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם ג'ולין של דולי פרטון. אלבום לאי בודד. מחר 20:00 כאן 88.
1: לופ 88.
0: 80s.
1: כאן 88.

0: הערב בכאן 11, הסרט התיעודי הגפרור. את הסיפור הזה אתם חייבים לשמוע. חייו הכפולים של הקיבוצניק הוותיק שתכנן להצית במו ידיו בתי כנסת ומוסדות דת ברחבי המדינה.
1: כשאני נדלק, אני מראה לכם מה צריך לעשות. אני הייתי הגפרור שמסית לכם את הלב.
0: הגפרור, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
3: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
2: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
4: זה שטף את הארץ.
2: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
5: מה הסיפור? לא הבנתי.
2: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
6: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
2: אנחנו כאן.
7: לוק 88, עורכת מאיה אופל דרוקמן. 88

0: מחר בכאן 11 הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר בעונה חדשה.
1: לא מאמין לך.
0: עם מתמודדים חדים יותר, נחושים יותר.
2: אני רוצה כסף.
0: ומוזרים יותר.
3: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
0: הזירה עם רשף לוי, עונה חדשה. מחר בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
4: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
0: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
5: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
6: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
7: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
0: אנחנו כאן.
8: לופ 88, עורכת מאיה אופל דרוקמן. שמונים ושמונה.

0: מחר. מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם ג'ולין של דולי פרטון. אלבום לאי בודד. מחר 20:00 כאן 88.
1: לופ 88.
2: 60's.
1: כאן 88.

0: הערב בכאן 11, הסרט התיעודי הגפרור. את הסיפור הזה אתם חייבים לשמוע. חייו הכפולים של הקיבוצניק הוותיק שתכנן להצית במו ידיו בתי כנסת ומוסדות דת ברחבי המדינה.
1: כשאני נדלק, אני מראה לכם מה צריך לעשות. אני הייתי הגפרור שמסית לכם את הלב.
0: הגפרור, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
3: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
2: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
4: זה שטף את הארץ.
2: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
5: מה הסיפור? לא הבנתי.
2: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
6: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
2: אנחנו כאן.
7: לופ 88, עורך בן ג'וריני. 88.

de robe.

88. עורך בן ג'וריני. שמונים ושמונה.

0: מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם ג'ולין של דולי פרטון. אלבום לאי בודד מחר 8 בערב כאן 88
1: לופ 88
2: 90's
1: כאן 88.

0: מחר בכאן 11 הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר בעונה חדשה.
1: לא מאמין לך.
0: עם מתמודדים חדים יותר, נחושים יותר.
2: אני רוצה כסף.
0: ומוזרים יותר.
3: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
0: הזירה עם רשף לוי, עונה חדשה. מחר בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
4: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
0: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
5: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
6: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
7: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
0: אנחנו כאן.
8: כאן 88. מיד חוזרים.
9: 88. מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
10: כפוף לתקנון.
11: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
12: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
11: שקל!
13: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
14: מטבחי השם
15: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
9: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
10: כפוף לתקנון.
0: הערב בכאן 11, הסרט התיעודי הגפרור. את הסיפור הזה אתם חייבים לשמוע. חייו הכפולים של הקיבוצניק הוותיק שתכנן להצית במו ידיו בתי כנסת ומוסדות דת ברחבי המדינה.
16: כשאני נדלק, אני מראה לכם מה צריך לעשות. אני הייתי הגפרור שמסית לכם את הלב.
0: הגפרור, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
4: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
0: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
5: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
6: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
7: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
0: אנחנו כאן.
8: כאן 88.
17: אתה רוצה מנורה או מנורה?
18: מנורה.
17: מנורה. בסדר.

0: דיבור חדיש, כאן 88, גם עם בקשות השירים שלכם, המון מוזיקה טובה, אם אתם מדרכים סו בזהירות, נפתח עם...
1: Hi, this is Neil Tennant of the Pet Shop Boys, talking to Kobe on the ADH FM. Hi, this is Chris of the Pet Shop Boys, and I'm speaking to Kobe Manora.
0: Neil and Chris, the Pet Shop Boys. It's a sin. איזו הבקשה של ורד ססבון לפתיחת התוכנית.

0: שנקרא טומקאט, הבקשה של מאיר כהן.
1: גילה, גילה, ג'ורדוש.

Heaven Can Wait, סנדרה שעכשיו נלחמת יחד עם בעלה לשעבר מישל קריטו על כל מיני זכויות עוצרים שרוצים לגנוב להם, אבל זה לפעם אחרת. עכשיו הבקשה של ניסן רחמינוב, קצת איטלו דיסקו, פיאנו פנטסיה, נקרא סונג פור דניס. זה לא כך סונג, זה יותר מנגינה. דיבור חדיש עם קובי מנור, עמוד הפייסבוק שלנו, בפייסבוק עשו לנו פלו. אם אתם עדיין לא מחוברים לדף, שם תוכלו לבקש שירים לתוכניות הבאות, לשמוע תוכניות בשידור נוסף, וגם לראות את רשימות השירים, שתמיד מעניין לראות.

ראיתי את הבקשה הבאה, אמרתי לעצמי, וואו. וואו. הניה דוד ביקשה את פנת'ר רקס. Goodbye, my love. כל טוב לך, אהבתי. אתם על דיבור חדיש, כאן 88.

כל אמור, מון אמור, דולר. זו הייתה הבקשה של יוסי גלנטי. You broke my heart, now I'm aching for you. קובי גואטה ביקש את פרידום.

0: רוצה את החירות שלך, הוא לא רוצה להתפרפר, הוא רוצה רק אותך. פרידום, וואם. דיבור חדיש עם קובי מנורה בפייסבוק. מי שעדיין לא מחובר לדף מוזמן לעשות פלו, לעקוב אחרי הדף. 8:34, אנחנו בשידור חי עד 10 בכאן 88, וזה הזמן לציין יום הולדת.
1: Happy birthday to you.
0: פרדי מרקורי, לו היה חי, היה חוגג היום יום הולדת.

0: עוד קצת מוזיקה טיפה? עוד קצת מוזיקה טיפה?
1: ג'ורדוש דה לבוש.

0: רגע, הטלפון צלצל אותו, אני אסגור אותו.
1: סגור אותו, כן. זה בשידור, סגור את הטלפון, בבקשה. כי עכשיו הבקשה של תמי נחשון, שביקשה את בילי אושן. Lover boy, I wanna be your lover boy. דיבור חדיש עם קובי מנור, אבל פייסבוק, סלונו פלו. ביום שני תעלו רשומה, שם אפשר יהיה לבקש שירים לתוכנית הבאה. שכנראה לא תהיה בשבת הבאה, כי זה חג.

0: And now Pointer Sisters im Automatic Automati. עודד כהן ביקש.
1: אני חזק לי, תוריד, 1, 2, 1, 2, די, די, די.
0: די, אוקיי.

I love to truck. את השעה הראשונה נסגור עם הבקשה של דורון גלזר, פיטר גודווין, Images of Heaven. דיבור חדיש עם קובי מנורה בפייסבוק, עשו לנו פלו, אם אתם עדיין לא החברים שלנו. לאוניד איזקוב בפיקוח הטכני, אנחנו כאן בשידור חי עד 10 בכאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: כפוף לתקנון.
3: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
4: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל!
5: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
4: שקל!
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: כפוף לתקנון.
6: איפה אני?
0: שמונה.
6: אוקיי.
7: מה זה, אוזניות חדשות פה?
6: לא.
7: טוב.
6: טוב.
7: בוא נעבור רגע על הזה.
6: על הזה, על הזה. בוא נעבור על הזה.
7: אתה רוצה מנורה או מנורה?
6: מנורה.
7: מנורה.
6: כן.
7: בסדר, יאללה בוא.
6: יאללה בוא. נעבור על הזה. עד 10, כאן 88, שעה שנייה שלנו, בשידור חי. עם בקשות השירים שלכם, את השעה הזו נפתח

0: נן, להקת אבא. דיבור חדש עם קובי מנורה בפייסבוק. שבת הבאה, ראש השנה, לא תהיה תוכנית, כך הוחלט. בואו נמשיך, עם הבקשה של אבירם ברלב, שביקש לשמוע את אולטרווקס. Dancing with tears in my eyes.
1: קובי מנורה נחמד, באמת.

הבאה שייכת לרז דוד, נקרא In Beirut. בביירות, קרן ברק. תקשיבו לזה אם אתם לא מכירים.

0: 1984, קרן ברק הישראלית, In Beirut. דיבור חדיש, כאן 88. נמשיך עם הבקשה של טל קלדס, ספנדר בלטים, To cut a long story short.
1: קובי מנורא נחמד באמת.

Shadow. את השיר הבא ביקשו שני מאזינים, אלונה שיינפלד וצליל סיוון, Quarter Flash עם Harden My Heart. הקשת ליבי, 9:27, כאן 88, דיבור חדיש עם קובי מנורה. זה עמוד הפייסבוק שלנו.

ואטורי, Temptation. אלה הם Heaven 17. וזו הייתה הבקשה של רוי גורן. דיבור חדיש עם קובי מנורה בפייסבוק. עשו לנו פלו אם אתם עדיין לא החברים שלנו. בשבוע הבא לא תהיה תוכנית בגלל ראש השנה. הוחלט שלא תהיה תוכנית. ונמשיך עם הבקשה של רוי גורן. לא, סליחה, יובל שנהב. קים ויילד. קמבודיה. 937.

The Goonies Are Good Enough, סינדי לאופר. יס, עכשיו הבקשה של יוסי צסופפה, The Traveling Wilburys, Handle With Care.

עד כאן שעתיים של דיבור חדיש להיום. תודה רבה לכל מי שביקש או ביקשה שירים בעמוד הפייסבוק של התוכנית. בשבת הבאה לא תשודר התוכנית בגלל חג ראש השנה. זה הזמן לאחל לכם שנה טובה ומתוקה, טובה הרבה יותר מזו שחלפה. אמן, הלוואי.

שהאחרונה ליום תהיה של רונית פוגל שביקשה את אריק קרמן Hungry Eyes, עיניים רעבות. השנה טובה לכם, נשתמע בעוד שבועה.

0: מאזינים לשידור נוסף של ספשייל 88. התוכנית ותוכניות נוספות זמינות להאזנה ביישומון ובאתר כאן.
1: 88.
0: עכשיו בכאן 88. ספשייל 88.

בשבעה במרס 1983 יצא אלבום שסימן את הופעת הבכורה של להקת Tears for Fears, וביסס את הסאונד והסגנון הייחודי שלה, ששילבו אלמנטים של גל חדש, סינט-פופ וארט-רוק. האלבום, שנקרא The Hurting, עסק בכאב רגשי ובמצוקה פסיכולוגית שתפסו את אוזני המאזינים, בעיקר של הצעירים, שנאבקו בבעיות דומות. הוא טיפל בנושאים כמו ניכור, דיכאון וחרדה, בצורה גלויה וישירה, וסלה לא רק את הדרך להצלחות הבאות של Tears for Fears, אלא גם העניק השראה גדולה ללהקות אחרות לחקור נושאים וגם צלילים דומים. אני טל ארגמן ואתם על ספשייל 88. יאנה לשקוביץ על התחקיר. ספשייל 88, 40 שנה לאלבום The Hurting, אלבום הבכורה של Tears for Fears. הסיפור המיוחד של האלבום הזה מתחיל שני עשורים אחורה. רולנד אורזבל, או בשמו המלא ראול, ג'יימי אורזבל דה לה קווינטנה, נולד באוגוסט 1961 בפורטסמאוס שבהמפשר בריטניה, לאם אנגליה ולאב צרפתי ממוצא ספרדי בסקי. הוא גדל בהוונס הסמוכה ובהמשך בבאס שבסומרסט. אביו ג'ורג' היה דיפלומט וזמר אופרה עם תשוקה למוזיקה קלאסית. הוא גם היה אלכוהוליסט שסבל מפוסט טראומה כתוצאה ממלחמת העולם השנייה, התעלל באימו ונאבק בדיכאון שהשפיע עמוקות על משפחתו. רולנד החל לכתוב שירים בגיל 7. סביב התקופה ההיא נפרדו ההורים שלו. מכיוון שהבית שלו היה מלא כל הזמן בבדרנים, מרקדניות וחשפניות ועד גיטריסטים שהסתובבו אצל ההורים שלו, שעבדו שניהם בתחום הבידור, הוא התאהב בגיטרה ולמד לנגן כבר בגיל 9. רולנד היה מתבגר מדוכא. הוא ניהל מערכת יחסים מתוחה עם אביו, חי בעיקר עם אמו, ומצא מפלט בקריאת ספרים. בגיל 13 הוא הכיר את חברו קורט סמית בבית הספר בו למדו בבאס. הם מיד מצאו שפה משותפת. החיבור הראשוני שלהם היה בהרצה להרכב בלו אויסטר קלט.

מלבד החיבור למוזיקה, רולנד אורזבל וקורט סמית חלקו הרבה דברים משותפים נוספים. גם ההורים של קורט שהגיע ממשפחה ממעמד הפועלים התגרשו כשהיה צעיר, וכמו רולנד הוא גדל עם אמו. קורט נמשך לעבריינות וגם הסתבך בתקריות שונות בין השאר של גניבת מצלמות מבית הספר. בגיל 17, בהמלצת המורה לגיטרה שלו, רולנד קרא על הטיפול בצעקות של הפסיכולוג ארתור ז'אנוב, The Primal Scream. לפיו, הדרך להתמודד עם נוירוזות שונות שנגרמות לדבריו מטראומות ילדות שיצרו ההורים, היא לבכות ולצרוח כדי לשחרר את הכאבים ולהתגבר עליהם. רולנד השתמש בשיטה הזו כדי להתמודד עם הפחדים שלו. הוא סיפר בהמשך שמכל האנשים שהוא תיאר להם בהתלהבות את השיטה שהתחבר אליה כל כך, קורט היה היחיד שהבין אותה. הם מתחילים לנגן ולכתוב יחד מוזיקה. רולנד על גיטרה וקורט על בס. בסוף שנות ה-70, כשהם בני 18, הם מקימים את להקת המוד גרדיואט, יחד עם שלושה חברים נוספים. הלהקה שהושפעה מאומנים כמו הטוקינדס ומאומני סקה שונים, מוציאה אלבום אחד ומתפרקת.

Bad Dreams Graduates. להקה שזכתה להצלחה קטנה, בעיקר בספרד, אבל ב-1981, לפני צאת האלבום השני, הם מתפרקים. רולנד וקורט בהשראת אומנים כמו גרי ניומן, OMD וסופסל, שהיו בסיאם בסצנת הפופ של תחילת שנות ה-80, מבינים שהם רוצים לקחת את המוזיקה שלהם לכיוון יותר אלקטרוני.

0: ספשייל 88 הסיפורים הגדולים של המוזיקה.
1: באותה שנה, 1981, קורט ורולנד חוברים למוסיקאי האנגלי איאן סטנלי. סטנלי היה מתופף של להקת ה-New Wave Neon, אותם הכירו דרך הלהקה הקודמת שלהם, Graduate. שתי הלהקות היו חברות ונהגו לנגן יחד. רולנד וקורט גם מנגנים זמן קצר באותה להקה, ניון, בעיקר בסשנים.

רולנד וקורט מחליטים להקים את הלהקה הראשונה שלהם, שעדיין אין לה שם. איאן סטנלי הציע לעצמת להשתמש בחינם באולפן ההקלטות הביתי שלו, ושימש כמפיק בשירים שלהם. הוא גם הצטרף ללהקה בתור נגן קלידים, והיה מעורב בתהליכי הכתיבה וההלחנה לצד רולנד שכתב את שירי האלבום. בהמשך הצטרף המתופף מני אליאס, שאותו הכירו השניים גם כן דרך חברותו בלהקת נאון, ואז באותה שנה, 1981, החלו בעצם הארבעה להקליט את שירי הדמו באולפן הביתי של סטנלי. אבל דבר אחד היה חסר ללהקה. שם. לתקופה קצרה הם נקראו History of Headaches, אבל בגלל השפעתה הגדולה של השיטה של ארתור ז'אנוב על רולנד וקורט, הם בוחרים לבסוף לקרוא לעצמם על שם שיטת הטיפול שלו. בספר שלו, כאמור, הוא מציע שיטת טיפול חדשנית בשם Primal Therapy, שבעצם מטרתה להפחית נוירוזה של מבוגרים, שנגרמת לטענתו כתוצאה מטראומת ילדות מודחקת, וזה קורה באמצעות חוויה מחודשת של האירוע המודחק, בחדר הטיפול, הצמד מחליט לקרוא ללהקה בהשראת השיטה Tears for Fears, דמעות לפחדים, בהשפעת פרק שעסק בסיוטים של ילדים, וגם בגלל שהם האמינו שהדרך הנכונה להתמודד עם טראומת ילדות היא קודם כל להוציא את הטראומה הזו החוצה באמצעות דמעות כדי לשחרר את הכאב ולהתגבר עליו. אז עכשיו, כשיש שם, הלהקה חוזרת להקליט שירים בבית של סטנלי. הלהקה מקליטה סך הכל שני סינגלים, עד שהיא מוכתמת בפונוגרם רקורדס.

הסינגל הראשון של Tears for Fears נקרא Suffer the Children, והוא שוחרר בנובמבר 81, והופק על ידי דייוויד לורד, שעבד גם עם פיטר גבריאל, ויעבוד עם ז'אן מישל ז'אר, ועוד רבים וטובים. בהמשך, הוא יופק מחדש על ידי מפיקי האלבום, אלבום הבכורה, The Hurting, שאנחנו מציינים היום 40 שנה לצאתו, מפיקי האלבום קריס יוז ורוס קולום. מי ששרה את הקול הילדי בשיר היא קירסטין ג'ונסטון, שהייתה אהבת נעוריו של רולנד אורזבל, ובהמשך הם ינסעו ויחיו ביחד עד מותה ב-2017. ממשיכים עם ויינו, הבי סייד של Suffer the Children.

מיד אחרי Suffer the Children יצאה המהדורה הראשונה של השיר Pale Shelter. השיר מתחיל ברצף של שני אקורדים שחוזרים על עצמם, אותם רולנד ניגן שוב ושוב בגיטרה האקוסטית שלו במשך שבועות. את שאר המוזיקה והמילים הוא כתב בבוקר אחד. Pale Shelter יצא כסינגל השני של ההרכב בתחילת שנת 1983.

קשה להאמין, אבל שני הסינגלים הראשונים של Tears for Fears נחלו כישלון. השניים עבדו עם מפיקים שונים באותן השנים, והמשותף לכולם היה שהם לא אפשרו לצמד בעצם להתבטא עד הסוף. מתוסכלים מהמצב, הם גייסו את קריס יוז ואת רוס קולום להפיק את אלבום הבכורה שלהם, The Hurting. סמית' ואורזבל עבדו בשיתוף פעולה מוחלט עם המפיקים, והשתמשו אך ורק ברעיונות שכל חברי הלהקה הסכימו עליהם. את הגרסה הראשונית של Pale Shelter הפיק מייק האולט, שעבד עם מרכבים כמו OMD וטומפסון טווינס, אבל שיתוף הפעולה לא צלח, כי הלהקה הרגישה שהוא לוקח אותם למקום מסחרי מדי. לשיר הזה, כמו לשירים נוספים באלבום, הוקלטה גרסה חדשה, במיוחד לאלבום. זה סוג של שיר אהבה, אבל לא לבחורה, אלא להורים, סיפר רולנד, שכתב את השיר כמו את כל שירי האלבום. השיר נעשה בצורה של דואט, הקול של סמית' הוא ההורה, בעוד אורזבל הוא בתפקיד הנער, והוא מאשים את ההורה בכך שלא נתן לו אהבה בילדות. הניגוד הזה בין המוזיקה המלודית, הנעימה, למילים הקודרות האלה, יאפיין רבים מהשירים של השניים. אנחנו ממשיכים עם הבי-סייד, אחד מהבי-סיידים של Pale Shelter, שאחר כך יוקלט מחדש גם הוא, כשייכנס לאלבום The Hurting, אבל קודם נשמע יצירה אלקטרונית של פיטר גבריאל, שהיה השפעה גדולה על הצמד, ולשיר הזה קוראים Intruder.

קטע אפל במיוחד של Tears for Fears, The Prisoner, שאחר כך נכנס לאלבום, The Hurting, שחוגג בימים אלה 40 שנה, ולכן התכנסנו כאן בספשייל 88 לחגוג יום הולדת לאלבום המהפכני והמעולה הזה. אני טל ארגמן, ואני מזמינה אתכם להישאר איתי גם לשעה הבאה. אנחנו נחתום את השעה הזו עם בי-סייד נוסף של פייל שלטר, We Are Broken, גרסה המוקדמת של השיר Broken, שיופיע באלבום השני שלהם.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: כפוף לתקנון.
3: שנה חדשה מתחילה בקיטן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מקיטן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: כפוף לתקנון.
0: אתם מאזינים לשידור נוסף של ספשייל 88. התוכנית ותוכניות נוספות זמינות להאזנה ביישומון ובאתר כאן. 88. בתחילת שנות ה-80, רולנד אורזבל, מתבגר כבן 19, יושב בחדרו וכותב את השיר Mad World. הוא הביט מהחלון וראה אנשים הולכים לעבודה, מה שנראה לו כמרוץ עכברים. ברקע, ברדיו 1 של ה-BBC, התחיל השיר Girls on Film של דורן דורן.

רונלד רצה ליצור שיר שנשמע בדיוק ככה. הוא כתב אותו על גיטרה אקוסטית, שר אותו שוב ושוב ומשהו לא הסתדר לו, אז הוא נתן אותו לחברו קורט סמית, ופתאום זו הייתה יצירת אומנות.

כמעט 3 שנים מאוחר יותר, המילים הגמומיות עם הלחן הקליט והקצבי הפכו לאחד השירים שהכי מזוהים עם Tears for Fears ועם מוזיקת הגל החדש שזוכה עד היום לקאברים וגרסאות, וכן, הוא עדיין מרגיש רלוונטי, מה לעשות. היי, אני טל ארגמן ואתם על Special Tears for Fears לכבוד 40 שנה לצאת אלבום הבכורה המכונן שלהם, The Hurting. גיל מטוס עורך את לוח השידורים, יאנה לשקוביץ עזרה בתחקיר, גם השיר הזה מתכתב עם השיטה של ארתור ז'אנוב, כמו הרבה שירים של Tears for Fears, הוא מדבר על זה שהחלומות בהם אני גוסס הם החלומות הטובים ביותר שהיו לי, The dreams of which I'm dying are the best I've ever had, משפט לא קל, אבל הוא מרמז על זה שבעצם החוויות האינטנסיביות בחלומות יכולות לעזור לשחרר מתח נפשי, ויש כאן מסר חשוב, שבעצם רולנד וקורט רצו להעביר כאן שעצב וכאב זה משהו לגיטימי שאפשר לדבר עליו, והטראומות האלה שאנחנו סוחבים לפעמים כילדים לא חייבות להמלל כל החיים, אפשר לחוס על ההורים ורצוי גם לטפל, אפשר לטפל בבעיות האלה. אז באלבום The Hurting הם עסקו בעניין הזה, בטראומות האלה שסוחבים מהילדות, והשיר הזה בכלל היה אמור להיות B-side, לסינגל השני של הלהקה, ששמענו בשעה הקודמת, אבל חברת התקליטים התעקשה שהוא יכול להיות סינגל בפני עצמו, והיא לא טעתה. רצינו למשוך תשומת לב, סיפרו רולנד וקורט, רצינו לצבור קהל מעריצים, לא היה לנו מושג שהשיר הזה יהפוך לחזה להיט.

Change, הסינגל הרביעי מהאלבום, הלהיט השני בעצם אחרי Mad World, שיר שיש בו מסר של העצמה ותקווה, והוא מעודד לקחת שליטה על החיים ולעשות שינוי חיובי, וכן, גם זה עדיין מסר שאפשר להזדהות איתו, וזה שיר שהפך אותם בעצם לכוכבים בינלאומיים. בעקבות ההצלחה שלו בארצות הברית, הוא נכנס למצעד הבילבורד והגיע ל-40 הגדולים במדינות שונות, הפך להמנון פופולרי, ואנחנו נמשיך עם הבי-סייד שלו, The Conflict.

Ideas as Opiates. רוב השירים כאמור באלבום The Hurting, ובכלל בקריירה של Tears for Fears הרבה שירים קיבלו השראה מכתביו של ארתור ז'אנוב, והשיר הזה נקרא על שם פרק בספר Prisoners of Pain, ספר שיצא בשנת 1980 שגם השפיע על השיר The Prisoner ששמענו מוקדם יותר, והכותרת של השיר מתייחסת למניפסט הקומוניסטי מאת קארל מרקס ופרידריך אנגלס. אנחנו ממשיכים עם Memories Fade.

Memories Fade שמשלים את הקונספט של האלבום, שמתעסק בעניין של הצלקות שנשארות כתוצאה ממערכת יחסים שבורה. וגם הוא מבוסס על הרעיון של ארתור ז'אנוב, שהתמודד עם טראומות ילדות ועם זיכרונות מודחקים. כל הרעיון של הדחקה בפסיכולוגיה הוא שלמרות שדברים נדחפים לחלק האחורי של המוח, הם עדיין משפיעים על ההתנהגות שלך, אמר רולנד. הם יוצרים פוביות, דיכאון, חוסר ביטחון. אתה צורך אנרגיה כשאתה מדחיק דברים שיכולה לשמש לדברים הרבה יותר טובים. גם העטיפה של האלבום The Hurting היא רפרנס לתיאוריה של הפסיכולוג. ארתור ז'אנוב מופיע על העטיפה ילד קטן, לבד, בודד, עצוב, על רקע לבן, באמצע שום מקום, וזה היה מנוגד להרבה אלבומים של התקופה שעליהן ראו בעצם את הלהקה. במיוחד כשמדובר באלבום בכורה, זה לא ברור מאליו ללכת על קונספט כזה, ואנחנו נמשיך עם עוד רצועה באותה אווירה שעוסקת באותן תחושות של פגיעות, ייאוש, חוסר תקווה. Watch me bleed.

Start the Breakdown. השיר שחותם את האלבום The Hurting. שיר שקורא להתחיל את ההתמוטטות כדי לשחרר את הרגשות העצורים ואולי למצוא סוף סוף דרך לצאת מהמצב הקשה, הטראומטי, ובכך הוא משלים בצורה מופתית את הנושא הזה של האלבום. האלבום יצא ב-7 במרס 1983, והנושאים האפלים שדיברתי עליהם בעצם לכל אורך התוכנית, ההתעללות בילדים, טראומה, דיכאונות, ממש לא הפריעו לאלבום הזה לזכות בהצלחה מסחרית אדירה. הוא הגיע למקום הראשון במצעד האלבומים הבריטי כבר באותה השנה, נכנס ל-40 האלבומים המובילים במדינות רבות, כולל קנדה, גרמניה, אוסטרליה, והוא גם הגיע למעמד של אלבום פלטינה בתוך חודשים ספורים. האלבום הזה היה חשוב ופורץ דרך בגלל שהוא תקשר ונרמל את התחושות האלה של הדיכאון, של הצלקות, ילדות לא מאושרת, כאבים, בדידות, עצבות, הכל בצורה מאוד תקשורתית וישירה. בנוסף לחשיבות של כל התכנים האלה, היה לו גם חלק גדול בעיצוב של איך שמוזיקת הגל החדש והפופ נשמעה בשנות ה-80. הוא השפיע מוסיקלית על אומנים רבים, מטרנט רזנור וסמשינג פאפקינס ועד ארקד פייר ולורד. אומני פופ ו-R&B כמו קניה ווסט, דרייק ודה ויקנד סימפלו שירים מתוכו, והלהיט הראשון מתוכו, מי שזוכר, מד וורלד, זוכה עד היום להרבה קאברים.

רולנד אורזבל אמר פעם שהקאבר הזה של מייקל אנדרוס וגרי ג'ולס שהתפרסם בסרט דוני דארקו ב-2001 בעצם יותר קרוב באווירה שלו למשמעות של המילים. כן, בכל אופן, אין כמו המקור, אם יורשה לי, אבל זה שיר יפהפה, אז הוא מרגש בכל גרסה. מאז אותו אלבום, The Hurting, שנכתב מדם ליבם של נערים כאובים שמנסים להתמודד עם הטראומה האישית שלהם, עברו הרבה מים בנהר, סטנלי ואליאס הספיקו לפרוש מהרכב, הלהקה המשיכה להוציא עוד הרבה לעתים יפהפיים, רבים וטובים, ביניהם Head Over Heels ו-Shout, ו-Everybody Wants to Rule the World. הם התפרקו בשנת 91 והתאחדו שוב בשנות ה-2000, ועד היום הם מופיעים, הספיקו גם להגיע לכאן בארץ, בדרך עברו התמודדויות לא פשוטות עם גירושים ומותה של אשתו הראשונה של רולנד אורזבל, התמכרות לאלכוהול ועוד. אנחנו מסיימים את ספיישל The Hurting, 40 שנה לצאתו, בכאן 88, עם The Way You Are, שזה השיר היחיד שנכתב על ידי הלהקה המלאה, כולל הקלידן איאן סטנלי וגם המתופף מני אליאס. הוא נכתב בעצם תוך כדי סיבוב והופעות שמלווה את The Hurting ב-1983, והוקלט מיד אחרי סיום סיבוב ההופעות. השיר הזה הופק על ידי קריס יוז ורוס קולום, שהפיקו את האלבום. אנחנו נשמע את גרסת ה-12 אינץ' של השיר, כי באמת לטירס ופירס יש את הגרסאות האקסטנדד הכי יפות בכל הזמנים לטעמי, שיר שנכנס בעצם לגרסה המחודשת של The Hurting, שיצא בשנת 1999. הם הגדירו את זה כדבר הכי גרוע שהלהקה עשתה, אבל אני אתן לכם לשפוט. אני רוצה להגיד תודה רבה לגיל מטוס, עורך לוח השידורים של התוכנית, תודה רבה ליאנה לשקוביץ על העזרה בתחקיר. אני טל ארגמן, תודה רבה לכם שהייתם איתי. התוכנית תעלה בעמוד של כאן 88 וגם בעמוד העסקתים שלנו באתר וביישומון וגם בעמוד המיקס קלאוד שלי, וזהו, תודה רבה ולילה טוב, ביי ביי.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: כפוף לתקנון.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק.

0: כאן 88.
1: 88.
0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס.
1: 88.
0: כאן 88.
2: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
3: Queen, Greatest Hits, 1981.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: סופרגראס, I Should Coco, 1995.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: The Kinks. The Kinks are the Village Green Preservation Society. 1968.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: גיל בר הדס. גיל בר הדס, 2018.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: רוברט ווייט, רוק בוטם, 1974.